0: Kobe Josla!
1: Oke lah.
0: Gue banget lagi lah. Yo wes out apa? Bisa menunggu bagai kapas ya. Mana syakrin pun gila, lumi telepon lo, bube pun cherche fufun. Tout pun gila, rale telepon lo.
1: Lumi telepon lo.
0: Cherche fufun pour moi. Lumi telepon lo, tout pun gila.
1: Lumi telepon lo, lumi.
0: Tout le monde.
2: Gade fufun kape danse nan foula.
0: Lume telefon yo chachel.
2: Gade fufun kape plote nan bala.
0: Oi.
2: Gade fufun kape danse nan foula.